0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Za porodicu Stevanović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za porodicu Stevanović iz Krivaje, iz Zaredare i Jaščije.
2: Kafansko večer.

0: jezičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za porodicu Stevanović iz Krivaje i za redare i Jaščije.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Za porodicu Stevanović iz Krivaje i za redare i Jaščije.
2: Kafansko večer.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za porodicu Stevanović iz Krivaje i za redare i Jaščije.
2: Kafansko.

0: kraljica. Neka bude to.
1: Radio Vladimir Cip.
2: Za porodicu Stevanović iz Krivaje i za redare i Jaščije.